0: ཁལ སོལ སོམ པའི གས གས ནིན མ ལི པ ཅབ ཤིན ཆར བའི ངོ མ ཚར ཤ ཇུལ ཅན
1: ཁལང ཁར ཤ ཏོ ཅི ཧ བའི ཆུང ར བ གན ངོ མ བར ཁ སལ བའི རུང ངམ དར ཉན ཤེ ཤ ཁར མེ ལུང

0: 当中呢，中国共产党的国民的路家两岸可为路等啊，马尔默个将军拉加克托尼路，各城各位路里，大概为七十五千人。然后，这个是让中国人红色化为王素的，你懂你这个里红色化为战线，你没写过别的。相亲的数据，劳动传说，当时的马克思建国吃了八顿，他们挖干巴，龙腾的干巴，红色化为什么？这是个历史说是历史八顿，满足建提莫基基尼安德，三级红色化为战线多人跟等的，没多个成化本尼。 三级红色化为三等的战术西巴等，三级红色化为三等的战术西巴等，三级红色化为三等的战术西巴等，三级红色化为三等的战术西巴等，三级红色化为三等的战术西巴等，三级红色化为三等的战术西巴等，三级红色化为三等的战术西巴等，三级红色化为三等的战术西巴等，三级红色化为三等的战术西巴等，三级红色化为三等的战术西巴等，三级红色化为三等的战术西巴等，三级红色化为三等的战术西巴等，三级红色化为三等的战术西巴等，三级红色化为三等的战术西巴等，三级红色化为三等的战术西巴等，三级红色化为三等的战术西巴等，三级红色化为三等的战术西巴等，三级红色化为三等的战术西巴等，三级红色化为三等的战术西巴等，三级红色化为三等的战术西巴等，三级红色化为三等的战术西巴等，三级红色化为三等的战术西巴等，三级红色化为三等的战术西巴等，三级红色化为三等的战术西巴等， ཁྱི ཉང་ཞིཇེ་ལོ་ཆུང་བ་དུང་ལིན་རམ་ཚི་ཏན་སེ་དོ་རང་ལ་ཁ་ཤོ་དེ་ཉམ་ཅིག་དེ་ང་ཚོ་ནི་གུང་ཆ་རང་ལེགས་ཅིན་ཅིན་པ་ཡིན་ཞི་པི་ལ་ཅི་ལང་མེ་ཏུང་བ་བེ་རོ་ཡང་ཅག་པ་དང་དེ་ནི་གེ་ལིང་མ་མ་ཇོབ་ཅིཇེ་མེ་ཏུག་ཁ་ཆང་བ་རགས་ཟུང་ནི་ཏན་སེ་དོ་རང་གི་མང་ཏང་དེན་དེ་ཏ་ཏག་ངང་མ་ཞག་
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ལེ ཅེ མ་ལི ཤ་ཅ ཨ་ལ་རལེ
1: ཅེ གེར་གེན པ་ཅན ལ་རལེ
0: ནང ལ་ཡི ཐན་ཅན ཨ་ལ་རལེ
1: ཏོ་པོ ཆོ་ཆོ་ཐོ ཅེ་ཚོ ན་ཆོ་ཤི པེ་གས་ལེན་ཅན ཅོ ཅོ་གི་ཅིན་ཅེ་ཅ ཐན་པར་ཤི་ནི ལ་ང་གང་ཅན་ཅ

ngana mirjer ja salwin thorga na jepi meto chong chong si yin thosha jepi garana adak jabra yin yang khan chewi za thana adak phachim yin da na mirjer ja ram khona jowi adak phayil yin phayil garjon yin garjon sigmo yin ngana mirjer ja sa chewa homo la jepi chatan chong chong si yin ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ
དང ནས རིམ ཁང ན ཚེར བའི དག གི ཞིག ཆམ ཡིན ཞིག ཆམ གྲབ ཞིག ཡིན ཨོ ནང ཆལ ས ཡིན ང ནི ནས རྒྱ རྒྱ གོང བ ཆེན པོ ན ཚོ བའི ཞིག པ ཆུང ཆུང ཞིག ཡིན ལ ཆེན རྒྱ མི རྒྱ ནི དག གི མ ཡིམ ཡིན མི རིགས ང དྲིག ནི དག གི སྤུན ཆེལ ཡིན དང ཕེལ རྒྱ རྒྱ གོང ཏམ ཉར བའི དག གི མི རྒྱ ཡིན ཚོ བའི གཡང ས ཡིན གཡང གི རྨ ཡིན

0: རྨང་འདྲ ཟག་སམ ཅིན་འཇོང་ཁུང་ལ ཚེས་སུག་གམ་འཇོང་ཁུང་དང ཐང་དོག་གམ་འཇོང་ཁུང་ ཨོ་དེ་ཤིག་གམ་འཇོང་ཁུང་ཡིན་ལ ང་ཚོ་ཐམ་གང་པ་ཤི་ཡིན་བི
1: ང་ཚོ་ཉམ་ཏ་ཤིང་སམ་འཇོང་ཁུང་སུང་ཅུ་དང་འཛིགས་ཅིན་ཅེལ་

སྐྱོང ཅིན གོ ཆ དོན དབ ཞིན ནི འདྲ ཉམ ལིགམ ཐན དང ཟོ གུམ ཁེ གོ ལ ཤབིན རོ མི ཐོབ ཐང ཅེ སྐྱོང མ ལག ཉམ ཏ ཅང གི པིན བོ ཁལ དང ཅ གུ དེ ཡུ དན དོན མང གར རྒྱ ཆེ ནེ ཝ ཉོང ཛང ཆེ ཤང གོ ལ ཤབིན རོ མི ཐོབ ཐང ཅེ སྐྱོང དག ཅི ཤ གི པེ ནང ཁ གཏི ལ ལེ བི ཤོལ ཏུང ཁེ ཏི ཐལ དོ ཚ ལབ ཞ དོན ཡོ དེ ཅིག ནེ མ ཟོ རན ཛན ཅེ ཅིན ཆུང ཤིན ནི རྒྱ ཁ ཚུ ཚི མ མང ཆེ ཨ རང ཅ ཁ ཅེ རོ མི ཐོབ ཐང ད ར ཅོ དང ལག ཅི ཤ གི པ དང མ མང ཅེ གེམ ཁུ ཤ གང ནི རོམི ཐོབ ཐང ཅེ ཤུང གི ཐོམི སམ དན ཏན སུང ཤེ གི ཨ ཉེ ན དགང ར ཉི མ དགཏར ཤེ པ དང ཨ ཅ ཁ སུ སུ ར ཉི མ ངང སབ ཤེ དང ཅེ ཐོ ཅོ པ ཁེ ཕན ཐོ པ ཅེ ཤེ ཅེ ཅིན ཆུང ཤེ པ ཛམ ནང ཐོ ཤུ ཅེ མོ ཁ ལ ཉན པ ཅང ཤེ དང ཏོ ཉི དང ཐམ པ ཨདམ སེ རང ཞན དང ཆབ སེ ཅེ མ ཡིན པ ཅེ ཅེ ར ཏུན དར པེ ཏོང ཨ ཅེ ཤེ ནི ཕན ཚན ཚན ཇུག ཤེ པ མང ཅེ ར ཐང ཅེ མོ ལ ཉམ ལི ཤེ གི སམ ནེ ཅང ཤེ ཅང དེ ན ཏན སུང ཤེ པ དང ᱡᱚᱢᱤ ᱛᱚᱵᱛᱷᱟᱝ ᱪᱟᱯᱥᱟ ᱪᱮᱱᱛᱟᱝ ᱞᱟᱜᱪᱷᱟ ᱪᱮᱱᱛᱟᱝ ᱡᱟᱨᱵᱟᱨ ᱩᱜᱩ ᱥᱮᱵᱟ ᱡᱚᱢᱤ ᱛᱚᱵᱛᱷᱟᱝ ᱱᱟᱪᱷᱚᱞᱟ ᱪᱤᱜᱤᱱᱫᱚᱢ ᱥᱛᱟᱠᱞ ᱥᱮᱵᱟ ᱡᱚᱢᱤ ᱛᱚᱵᱛᱷᱟᱝ ᱪᱟᱯᱠᱷᱚᱝ ᱪᱮ ᱡᱮᱥᱪᱩᱝ ᱞᱟᱥᱠᱟᱱᱫᱟ ᱱᱟᱢᱩᱨ ᱛᱚᱢᱟ ᱪᱤᱵᱡᱮᱫᱮ ᱡᱚᱢᱤ ᱛᱚᱵᱛᱷᱟᱝ ᱫᱮᱠᱷᱚᱱ ᱛᱟᱝ ᱡᱚᱢᱤ ᱛᱚᱵᱛᱷᱟᱝ ᱪᱮᱱᱠᱤᱯᱤ ᱡᱟᱝᱡᱤᱜ ᱞᱤᱜᱢᱛᱷᱟᱝ ᱜᱟᱝ ᱜᱟᱱᱡᱤᱵ ᱥᱮᱵᱟᱨ ᱟᱡᱟᱯᱠᱩᱨ ᱥᱮᱜᱤ ᱵᱡᱮᱱᱟ ᱡᱮᱪᱤ ᱴᱷᱤᱢᱩᱥᱪᱩᱝ ᱛᱮᱥᱩᱝ ᱥᱮᱫᱮ ᱧᱟᱢᱡᱟ ᱡᱮᱪᱩ ᱪᱮ ᱥᱟᱴᱷᱢ ᱪᱮ ᱢᱟᱭᱤᱞ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱛᱩᱱ ᱥᱩᱝᱪᱩᱝ ᱥᱮᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱮᱪᱤ ᱪᱟᱴᱷᱢ ᱛᱟᱝ ᱡᱮᱪᱤ ᱡᱮᱥᱩᱞᱟᱱ ᱡᱟᱱᱤ ᱢᱟᱪᱤᱜ ᱪᱤᱨᱱᱟᱝ ᱪᱚᱵᱟᱨ ᱜᱟᱱ ᱥᱩᱝ ᱥᱮᱵᱟ ᱡᱚᱢᱤ ᱛᱚᱵᱛᱷᱟᱝ ᱱᱟᱫᱩᱱ ᱥᱩᱞᱟ ᱛᱮᱱᱤ ᱟᱨᱡᱟᱠᱩ ᱡᱮᱢᱵᱤ ᱱᱟᱝᱥᱞᱟ ᱛᱷᱮᱛᱩᱜ ᱡᱮᱵᱨ ᱢᱩᱨᱜᱚ ᱫᱟᱝ ᱟᱨᱟᱝᱜᱟ ᱪᱷᱟᱞᱡᱮ ᱛᱷᱟᱨ ᱢᱟ ᱡᱮᱢᱵᱨ ᱪᱷᱟᱨᱪᱮᱱ ᱫᱚᱢᱵᱨ ᱢᱩᱨᱜᱚ ᱡᱤᱵᱥᱮᱠᱤ ᱡᱩᱥᱮ ᱥᱤᱡᱤᱱ ᱯᱤᱝᱜᱤ ᱜᱚᱞᱟ ᱥᱚᱵᱤ ᱡᱮᱥᱴᱩᱝ ᱴᱤᱝᱜᱩ ᱫᱚᱱᱤ ᱞᱩ ᱪᱤᱝᱜᱚᱨᱵᱤ ᱪᱷᱟᱱᱫᱟ ᱟᱨᱡᱟᱠᱩ ᱛᱟᱝᱟ ᱡᱮᱪᱤ ᱥᱟᱱᱡᱤᱜ ᱢᱟᱝᱵᱤ ᱡᱟᱯᱪᱩᱨ ᱛᱷᱚᱵ ᱛᱷᱟᱝᱞᱤ ᱛᱷᱟᱢᱩᱝ ᱛᱟᱢᱥᱮᱞᱤ ᱟᱨᱟᱱᱤᱵᱤ ᱜᱚᱞᱟ ᱥᱚᱵᱤ ᱡᱮᱥᱴᱩᱝ ᱡᱟᱢᱛᱷᱟᱱ ᱪᱷᱟᱱᱪᱷᱩᱱᱟ ᱛᱮᱱᱤ ᱡᱚᱢᱤ ᱛᱷᱚᱵᱛᱷᱟᱝ ᱪᱷᱟᱵᱠᱷᱚᱱᱥᱮ ᱜᱚᱞᱟ ᱥᱚᱵᱤ ᱡᱮᱥᱴᱩᱝ ᱴᱤᱝᱜᱩ ᱫᱚᱱᱪᱩᱞ ᱥᱮᱵᱨ ᱠᱟᱱᱫᱮ ᱛᱚᱝᱵᱟᱨ ᱛᱚᱵᱷᱤ ᱯᱷᱟᱭᱤ ᱠᱷᱚᱞ ཁོ་ཤིན་ ཏོང་ཡང་ ཆེན་ཏོང་ ཁང་གི་ དགའ་བེ་ ཚིམ་ཅན་ཉན་ ཤེཇོ་པེན་ཉ ཤེཇེར ཇར་པེན་ཅི་ ཉེལམ་ གོགསུང་ ཏོ་ཁི་ ཆེར་ཏོང་ཅིར་ ཁ་ཡར་ནི རང་སུང་ རེ་ཁ་ཁ་ མེ་ཛིན་ ཛོ་ཁང་ ཇེམ་ང་ དང་ཤ་ཏི ཐམ་ཆི་ ཡན་ཟང་ ཅན་དན་ ཇར་བར ཏ་ཏིག་ ཤེན་དོ ཡོ་སེར ཤེཇོ་ནང་ ཤེཇེར ཇར་པེན་ རང་སུང་ རེ་ཁ་ལ མང་ར ང་ཁུང་ ཡོང་ས མེ་ཛིན་ ཛོ་ཁང་ ཏོང་ཅིག་ དང་ ཇབ་ཇ་ ཡོ་པ་ དང་ ཆར་ཇ་ ད་ན་ ཉེ་ཏོང་ སོར་ཉེ་ ལོར་ ལེབ་ཁ་ ཚལ་ཇ་ དང་ ཐམ་པི་ མེ་ཛིན་ ཛོ་ཁང་ ཇབ་ཇ་ དང་ ཚམ་ཅ སར་ཟིབ་ ཤེཇེ ཡོ་སེར ཤེཇོ་ནང་ ཤེཇེར གུ་ཤི་ ཟོ་མི་ཡོ་ ཡེ་ སལ་ཁང་ ཟོང་ཅི་ ཇར་པེན་ ཨ་གང་ཟན་ ལེ་ཁོང་ཅི་ ངོན་སིན་ ཟེམ་ལ་ངང་ ཨ་མགཅི་ལ་རང་ལིག་ སར་བི་ སལ་ཅི་ ཆབ་དེ་དང་ཏི་ ཟན་ཟལ་མགཅི་ལ་ཏ་ཏི་གང་ལག་ཤེབ་ཅིན་ ཡོ་ལ ཇར་པེན་ལ་མགཅི་ཅིག་པི་ ཡ་ཁུ་ཅི་ ཆ་ཆིན་ཆ་ཚང་ཟོང་ཡོ་པ་དང་ མེ་ཅིན་ཟོ་ཁང་ཇེམ་དང་དང་བ་ལི་ ལང་ཅིན་ཤལ་ཝ མེ་ཅིན་ཅན་ཁ་ཆེན་བར་ཆ་ཡོ་ཅི་ཕ་ཏན་ ཤེ་ཇོན་ནང་ཉེམ་ད་དང་ནི་ཤེ་ཅིར ཇར་པེན་ལ་མགཅི་ལ་རང་ལིག་པི་ ངེ་པར་ཏེ་ ᱫᱟᱜᱟᱵᱤ ᱪᱤᱥᱢ ᱪᱮᱱᱭᱟᱱᱟ ᱱᱤᱥᱛᱚᱱ ᱧᱮᱨᱴᱤᱜ ᱞᱤ ᱠᱚᱞᱟᱥᱟᱵᱤ ᱞᱷᱚᱥᱩ ᱛᱟᱝᱨᱚᱵ ᱪᱮᱱᱡᱟ ᱞᱟᱝᱥᱛᱟᱜ ᱮᱪᱤᱵ ᱠᱷᱮᱫᱩᱨᱟ ᱫᱤᱵᱟᱫᱟᱝ ᱛᱷᱟᱝᱫᱤᱭᱟ ᱞᱟᱝᱥᱛᱟᱜ ᱪᱟ ᱡᱚᱞᱡᱮᱱ ᱢᱟᱛᱷᱵᱟᱨᱜᱤᱱᱤ ᱪᱟ ᱞᱟᱵᱡᱤᱱ ᱠᱚᱞᱟᱥᱟᱵᱤ ᱞᱷᱚᱥᱩ ᱛᱟᱝᱨᱚᱵ ᱪᱮᱱᱡᱟ ᱜᱚᱠᱷᱩ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱱᱦᱩ ᱥᱤᱵᱟ ᱫᱤᱨᱥᱮᱞ ᱡᱟᱠᱩ ᱥᱮᱱᱟᱝ ᱜᱟᱠᱟᱱ ᱡᱚᱱᱟᱢ ᱡᱮᱛᱮᱱᱟ ᱢᱟᱛᱷᱵᱟᱨᱜᱤᱱᱤ ᱞᱟᱜᱪᱤᱞᱟ ᱥᱟᱨᱛᱚ ᱛᱷᱟᱞ ᱜᱚᱠᱷᱩ ᱵᱟᱪᱷᱤᱱ ᱭᱚᱞᱟ ᱡᱮᱥᱴᱩᱝ ᱠᱟᱱ ᱡᱟᱱᱦᱩ ᱪᱮᱢᱵᱨᱤᱭᱟᱝ ᱪᱟᱭ ᱜᱤᱦᱚᱞ ᱡᱩᱥᱤ ᱥᱤᱡᱤᱱ ᱯᱤᱝᱜᱤ ᱥᱮᱨᱡᱚᱝ ᱡᱟᱠᱩ ᱪᱮᱱ ᱜᱚᱪᱷᱞ ᱵᱤ ᱛᱷᱤᱪᱷᱤᱨ ᱛᱷᱟᱝ ᱡᱚᱵᱡᱮ ᱵᱤᱥᱛᱟᱝ ᱢᱟᱛᱷᱵᱟᱨᱜᱤᱱᱤ ᱞᱟᱯᱛᱮᱱᱤ ᱟᱵᱡᱚᱞᱤ ᱪᱮᱱᱡᱟ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱥᱟᱨᱵᱨ ᱥᱮᱱᱤ ᱪᱚᱣᱟ ᱥᱚ ᱴᱮᱝᱜᱩ ᱠᱟᱪᱷᱮᱱ ᱛᱚᱢᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱛᱷᱵᱟᱨᱜᱤᱱᱤ ᱯᱷᱮᱡᱤ ᱡᱮ ᱠᱷᱟᱯᱥᱩᱜ ᱥᱮᱵᱥᱮᱵᱥᱤ ᱜᱚᱞᱟ ᱥᱟᱵᱤ ᱛᱷᱚᱥᱩᱜ ᱛᱟᱝᱨᱵ ᱡᱮᱱᱛᱤ ᱯᱷᱮᱡᱤ ᱡᱮ ᱠᱤᱜᱡᱟ ᱛᱚᱨᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱱᱤᱯᱤ ᱢᱟᱱᱫᱟᱝ ᱥᱟ ᱠᱷᱟᱥᱵ ᱥᱮᱵᱟ ᱯᱷᱮᱡᱤ ᱡᱮ ᱜᱟᱱᱤ ᱡᱟᱨᱵᱤ ᱱᱟᱝᱜᱤᱨ ᱠᱟ ᱫᱤᱠᱷᱟᱯ ᱥᱟᱱᱤ ᱚᱵᱤ ᱢᱟᱛᱷᱵᱟᱨᱜᱤᱱᱤ ᱞᱟᱵᱫᱮᱱᱤ ᱟᱨᱡᱮᱱᱪᱷᱤᱞ ᱢᱮᱵᱨ ᱯᱷᱮᱡᱤ ᱡᱮ ᱱᱟᱝᱱᱤ ᱜᱟᱞᱠᱷᱤ ᱡᱮᱪᱷᱤᱨ ᱛᱩᱝᱜᱤ ᱵᱤᱨᱱ ᱫᱚᱞ ᱟᱨᱡᱟᱠᱩ ᱥᱮᱱᱟᱝ ᱜᱟᱠᱟᱱ ᱡᱚᱱᱟᱢ ᱡᱤᱛᱟᱱ ᱫᱚᱱ ᱢᱟᱛᱷᱵᱟᱨᱜᱤᱱᱤ ᱱᱮ ᱢᱤᱨᱜᱤ ᱭᱩᱝᱪᱮ ᱛᱷᱟᱢᱩᱝ ᱜᱟ ᱡᱮᱱᱩᱨᱤ ᱤᱦᱤᱱ ᱠᱚᱞᱟᱥᱟᱵᱤ ᱛᱷᱚᱥᱩᱜᱟᱨ ᱡᱟᱠᱷᱩ ᱛᱟᱝᱠᱤ ᱛᱷᱚᱵ ᱠᱟᱵᱤᱭᱮ ᱞᱚᱨᱪᱮ ᱨᱚᱝᱡᱤᱱᱪᱮ ᱜᱚᱠᱷᱠᱟᱵ ᱛᱟᱢᱡᱤᱢ ᱥᱤᱫᱤ ᱢᱟᱛᱷᱵᱟᱨᱜᱤᱱᱤ ᱞᱟᱛᱟᱱᱤ ᱞᱮᱨᱤᱜ ᱢᱟᱝᱯᱩᱨᱚᱵ ᱥᱮᱱᱤ ᱪᱚᱣᱟ ᱫᱟᱝ ᱢᱟᱝᱪᱩ ᱞᱟᱜᱡᱤᱵ ᱥᱮᱵᱨ ᱠᱟᱱᱫᱮ ᱛᱩᱝᱜᱤ ᱢᱟᱛᱷᱵᱟᱨᱜᱤᱱᱤ ᱞᱟᱛᱟᱱᱤ ᱠᱚᱞᱟᱥᱟᱵᱩ ᱡᱮᱥᱴᱩᱝ ᱥᱮᱵᱤ ᱥᱮᱛᱷᱩ ᱛᱷᱤᱥᱩᱝ ᱫᱟᱨ ᱛᱚᱣᱟ ᱫᱟᱝ ᱥᱩᱜᱢᱟᱝ ᱟᱨᱟᱝᱫᱤᱜ ᱢᱚᱢᱟ ᱞᱟᱜᱛᱟᱨ ᱥᱮᱵᱟ ᱟᱨᱤᱜᱱᱤ ᱪᱮ ᱢᱟᱱᱫᱟᱝ ᱥᱟ ᱠᱷᱟᱥᱩᱵ ᱪᱤᱵ ᱥᱤᱫᱤ ᱯᱷᱮᱡᱤ ᱛᱟᱝ ᱫᱤᱱᱡᱤᱜ ᱱᱤᱠᱟ ᱜᱤᱢᱪᱷᱟᱱ ᱫᱟᱢᱵᱤ ᱜᱩᱱᱤ ᱧᱟᱢᱡᱤ ᱭᱚᱝᱵᱟᱨ ᱠᱟᱱᱫᱮ ᱛᱩᱝᱜᱤ ᱢᱟᱛᱷᱵᱟᱨᱜᱤᱱᱤ ᱯᱮᱨᱤ ᱫᱟᱝ ᱯᱷᱟᱱᱥᱱᱟ ᱥᱮᱡᱤᱨᱱ ᱡᱟᱱᱡᱤᱨ ᱠᱟᱱᱫᱮ ᱛᱩᱝᱟ ᱫᱟᱝ ᱜᱩᱱᱡᱮ ᱞᱟᱜᱵᱚ ᱫᱟᱝ ᱧᱟᱢᱞᱤ ᱧᱟᱢᱪᱩ ᱡᱤᱱᱪᱩᱝ ᱥᱮᱵᱟ ᱡᱚᱝᱞᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱞᱟᱜᱞᱤᱱ ᱥᱮᱢᱡᱤ ᱛᱟᱝ ᱥᱩᱵ ᱛᱮ ᱯᱮᱣᱟ ᱪᱤᱵ ᱥᱤᱫᱤ ᱢᱟᱛᱷᱵᱟᱨᱜᱤᱱᱤ ᱪᱤ ᱢᱤᱨᱜ ᱪᱮᱪᱷᱩᱞᱟ ᱱᱟᱨᱞᱤ ᱵᱮᱠᱤᱞ ᱪᱷᱟᱱ ᱛᱟᱵᱨ ᱥᱮᱜᱤ ᱛᱷᱟᱝᱫᱤᱭᱟ ᱞᱟᱝᱥᱛᱟᱜ ᱫᱤ ᱨᱜᱮᱥᱞ ᱪᱮᱡᱩ ᱠᱷᱟᱝ ᱥᱟᱨᱤᱝᱜᱤᱨ ᱡᱚᱝᱡᱩ ᱠᱷᱟᱝ ᱫᱟᱝ ᱡᱚᱝᱭᱟᱝ ᱛᱟᱝᱜᱟᱞ ᱦᱚᱵᱡᱤ ᱟᱨᱡᱟᱠᱩ ᱥᱟᱱᱡᱤᱞ ᱛᱷᱚᱵᱞᱟᱝ ᱡᱚᱝᱠᱩ ᱪᱮᱪᱷᱩ ᱪᱷᱟᱱᱡᱤ ᱠᱷᱟᱝ ᱵᱮᱡᱤᱱ ᱛᱷᱚᱵᱪᱷᱤᱱ ᱡᱚᱝᱠᱩ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱛᱷᱚᱵᱪᱷᱤᱱ ᱠᱮᱨᱩ ᱛᱷᱚᱵᱪᱷᱤᱱ ᱪᱤᱪᱷᱤ ᱧᱟᱢᱫᱟ ᱥᱩᱡᱩᱵ ᱥᱤᱵᱟᱨ ᱥᱮᱞ ᱞᱟᱝᱥᱛᱟᱜ ᱛᱟᱝ ᱭᱟᱱᱞᱟᱜ ᱞᱟᱝᱥᱛᱟᱜ ᱵᱤᱡᱤ ᱠᱚᱡᱤᱵ ᱥᱤᱭᱚᱞᱟ ᱛᱷᱚᱥᱩᱜ ᱛᱟᱨᱡᱤ ᱭᱚᱝᱵᱤ ᱠᱩᱞᱟᱥᱟᱵᱤ ᱛᱷᱚᱥᱩᱜ ᱛᱟᱝᱨᱵ ᱡᱮᱱᱪᱮ ᱟᱨᱮᱜᱤ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི དང ར སླ ར སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ

0: ཁེ སེམས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས
1: ཡ་ཏོ་གོ་ནམ་པ་ཏེ་ན་ཀུན་ནི་ང་ཅི་ཇོན་ཅེ་ལ་བ་ཏག་ཅན་ལ་བ་ཏ་སི་དོན་བུ་ཀལ་ང་བི་ཏུང་གོ་སུ་གོ་ནོ་གཞི་ཉམ་མོ་དེ་ཉམ་གོ་རོ་ཉོ་ཅིག་ནར་ཏ་ན་ཤམ་ནི་ཀོབ་དི་གོ་ནོ་གན་ཆམ་དེ་ལག་ཅི་ཀབ་ངོ་མི་ལེས་ན་ང་ཤིང་ཁིན་ཅེ་དོ་གོ་སུ་ཀ་རེ་བ་ཏ་ཏ་ལ་མ་ཡ་མོ་དོ་མ་གལ་ང་བི་ཏ་ཁི་བི་ཉམ་མ་ས

ཡ་ཐོག་ནམ་བ་ཐན་ཝ་ཁུམ་དེ་ང་ཅི་ལན་ཅིག་ཏ་ཤམ་ནི་ཅེ་ཅག་ཉ་ཁང་སུ་བི་དར་ཚར་གོབ་ཏི་ཤུ་བི་ལ་མ་ལ་ཚར་ཅིག་གལང་བི་ཅན་ཅིན་པ་མ་ར་གི་ལ་ཁ་ཚ་གོ་ནོ་གི་མང་ལ་ཉ་མོ་དེ་ཡང་ལན་ཅིག་ཏ་རོ་ཉོ་གི་ཡལ་

0: ཡེད་ཏུང ཏིཅིང་ག ཁབས ཟིགཅུང ཤང་གལ མོ་ཡོ ཨ་ད་ ཅེ་བི ཚེ་ཅིག་ཉི་ནི ཚེ་ཡང་ཨ་ཉི་ན བར་གེ ཟིགཅུང ཤང་གལ ཉི་སང་ གོ་སམ་ཡོ ཡེལ་ནི་ག ལང་ཁུར་ཟང་བེ ནི་ཚལ་ཁ་སའུ་ཡིན་པ་དང རིན་ཐང་ དེ་བར་མ་སལ ལང་ཁུར་ཉི་ན ཟེར་གུང་ཅག་དེ ཅར་ག ཆེན་བུ་ལེན་བི གོ་རཀབ་ཡོ ལོ་སམ་དེ་བི ལགཅལ ལང་ཁུར་ཉུན་དོན་ན ཚོ་མུན་ཅ་ཡི་ ལགཅལ ལང་ཁུར་ཚུང་རེ་རཕེབ་རོ ཚང་ནི་ སལང་ཅུང་ཅེན་ ཁ་ར་ཁེར་ཧ་མ་ཇུར་སག་ཁལ ཁན་ཁ་ལམ་ཅ གོ་རཏག་ཨང་ཅ་ཅིག་པ་ཡིན
1: ཡ་ཏ གོ་ནམ་བ་ ཏེན་ན ཚམ་དེན་ན་བ་ ཚོགལ་མ་ཏམ་རིན་ ཚོགལ་ང་བི་ ཏོ་ཅེ་པང་རེ་ གོ་མ་ན་སུ་གུ་ནུ་གམ་ལ་ཉ་མོ་དལ་སང་རོ་ཤ

0: ཆུང བྱེད པའི རིག རྩལ གྱི དོ ར
1: ཨོ པི ཨོ ཡོ ཤིར གི ཤང ཁམ
0: རིག པི ཨོ ཡོ ཅེན ཇོ ཡེ གར ཏུ ན ཆུང བྱེད པའི ཡེན རྩལ གྱི ཏོ ཏོ ཏོ ན ཆུང བྱེད པའི

0: Kaktun jagi. Chirtara kola shivu janga randarla tigna tirtara nyamli ki kaktul jani tamung tuwa nukhi de gilkhi sa jirwa tang nyenka de suwankhi la jirgi. Namang nyugunzang chewi yashi denjag jir njigpin danda huawu kherji shibi manti la. Chaghi la mungtil shibi jang manti par nyamli ki denjag tang tamunga denjag jantin ki denjag jiyong jana anatun tagchul shil tabi damka yung tagpari.
1: Zamlang nimang chantang, huanjur gula shivu jina shtang samur gongpil yung adang. Arigni namang chantang, shichu chachin jinla shtamir ganda shungwa shtan, dashti mirgila dibi di gangshili jing shivu gongpil jia mungzin shusa jobi tangkina danyo badang. Nipan nyamki yung jina mungbin tingzabi talami hin. Zamlang ga ligan ngibirda yakub kaka mamang chi tamang tuhu kalu jirki. Yakub kaka dagan nangcil chi dondagni རྒྱལ ཁབ ཀྱི མི དམངས ཀྱི བདག པོ རྒྱག གི ལ འཛམ གླིང སྟེང གི དོན དག ནི རྒྱལ ཁབ ཁག གི སྲིད གཞུང དང མི དམངས ཀྱིས ཐུན མོང ཐོག གྲོས མོལ བྱེད ཐབས བསྒྲུབ དགོས པ བྱེད ལ འདི ནི རྒྱལ ཁབ ཀྱི ལས སྒོ ཐག གཅོད བྱེད པའི དམངས གཙོས རྩ དོན ཡིན པས རྒྱལ ཁབ ཀྱི སྤྱི ཚོགས ཀྱིས ཐུན མོང དུ བརྩི སྲུང བྱེད པ བྱེད ལ རྒྱལ ཁབ ནང པ དང སློབ གྲོགས ནང པ ཚོ ན ནང ད ཅེ བར ཀྲུང གོ གུང ཁྲན ཏང གིས རྒྱལ ཡོངས འཐུས མིའི ཚོགས ཆེན སྐབས བཅོ བརྒྱད པ ཚོ དེ ཏང ཕྱི ནས དེ སྐབས ཁག ནང གི ཀྲུང གོ གུང ཁྲན ཏང གིས རྒྱལ ཡོངས འཐུས མིའི ཚོགས ཆེན སྐབས བཅོ བརྒྱད པ ཚོ དེ ཏང ཕྱི ནས དེ སྐབས ཁག ནང གི ཀྲུང གོ གུང ཁྲན ཏང གིས རྒྱལ ཡོངས འཐུས མིའི ཚོགས ཆེན སྐབས བཅོ བརྒྱད པ ཚོ དེ ཏང ཕྱི ནས དེ སྐབས ཁག ནང གི ཀྲུང གོ གུང ཁྲན ཏང གིས རྒྱལ ཡོངས འཐུས མིའི ཚོགས ཆེན སྐབས བཅོ བརྒྱད པ ཚོ དེ ཏང ཕྱི ནས དེ སྐབས ཁག ནང གི ཀྲུང གོ གུང ཁྲན ཏང གིས རྒྱལ ཡོངས འཐུས མིའི ཚོགས ཆེན སྐབས བཅོ བརྒྱད པ ཚོ དེ ཏང ཕྱི ནས དེ སྐབས ཁག ནང གི ཀྲུང གོ གུང ཁྲན ཏང གིས རྒྱལ ཡོངས འཐུས མིའི ཚོགས ཆེན སྐབས བཅོ བརྒྱད པ ཚོ དེ ཏང ཕྱི ནས དེ སྐབས ཁག ནང གི ཀྲུང གོ གུང ཁྲན ཏང གིས རྒྱལ ཡོངས འཐུས མིའི ཚོགས ཆེན སྐབས བཅོ བརྒྱད པ ཚོ དེ ཏང ཕྱི ནས དེ སྐབས ཁག ནང གི ཀྲུང གོ གུང ཁྲན ཏང གིས རྒྱལ ཡོངས འཐུས མིའི ཚོགས ཆེན སྐབས བཅོ བརྒྱད པ ཚོ དེ ཏང ཕྱི ནས དེ སྐབས ཁག ནང གི ཀྲུང གོ གུང ཁྲན ཏང གིས རྒྱལ ཡོངས འཐུས མིའི ཚོགས ཆེན སྐབས བཅོ བརྒྱད པ ཚོ དེ ཏང ཕྱི ནས དེ སྐབས ཁག ནང གི ཀྲུང གོ གུང ཁྲན ཏང གིས རྒྱལ ཡོངས འཐུས མིའི ཚོགས ཆེན སྐབས བཅོ བརྒྱད པ ཚོ དེ ཏང ཕྱི ནས དེ སྐབས ཁག ནང གི ཀྲུང གོ གུང ཁྲན ཏང གིས རྒྱལ ཡོངས འཐུས མིའི ཚོགས ཆེན སྐབས བཅོ བརྒྱད པ ཚོ དེ ཏང ཕྱི ནས དེ སྐབས ཁག ནང གི ཀྲུང གོ གུང ཁྲན ཏང གིས རྒྱལ ཡོངས འཐུས མིའི ཚོགས ཆེན སྐབས བཅོ བརྒྱད པ ཚོ དེ ཏང ཕྱི ནས དེ སྐབས ཁག ནང གི ཀྲུང གོ གུང ཁྲན ཏང གིས རྒྱལ ཡོངས འཐུས མིའི ཚོགས ཆེན སྐབས བཅོ བརྒྱད པ ཚོ དེ ཏང ཕྱི ནས དེ སྐབས ཁག ནང གི ཀྲུང གོ གུང ཁྲན ཏང གིས རྒྱལ ཡོངས འཐུས མིའི ཚོགས ཆེན སྐབས བཅོ བརྒྱད པ ཚོ དེ ཏང ཕྱི ནས དེ སྐབས ཁག ནང གི ཀྲུང གོ གུང ཁྲན ཏང གིས རྒྱལ ཡོངས འཐུས མིའི ཚོགས ཆེན སྐབས བཅོ བརྒྱད པ ཚོ དེ ཏང ཕྱི ནས དེ སྐབས ཁག ནང གི ཀྲུང གོ གུང ཁྲན ཏང གིས རྒྱལ ཡོངས འཐུས མིའི ཚོགས ཆེན སྐབས བཅོ བརྒྱད པ ཚོ དེ ཏང ཕྱི ནས དེ སྐབས ཁག ནང གི ཀྲུང གོ གུང ཁྲན ཏང གིས རྒྱལ ཡོངས འཐུས མིའི ཚོགས ཆེན སྐབས བཅོ བརྒྱད པ ཚོ དེ ཏང ཕྱི ནས དེ སྐབས ཁག ནང གི ཀྲུང གོ གུང ཁྲན ཏང གིས རྒྱལ ཡོངས འཐུས མིའི ཚོགས ཆེན སྐབས བཅོ བརྒྱད པ ཚོ དེ ཏང ཕྱི ནས དེ སྐབས ཁག ནང གི ཀྲུང གོ གུང ཁྲན ཏང གིས རྒྱལ ཡོངས འཐུས མིའི ཚོགས ཆེན སྐབས བཅོ བརྒྱད པ ཚོ དེ ཏང ཕྱི ནས དེ སྐབས ཁག ནང གི ཀྲུང གོ གུང ཁྲན ཏང གིས རྒྱལ ཡོངས འཐུས མིའི ཚོགས ཆེན སྐབས བཅོ བརྒྱད པ ཚོ དེ ཏང ཕྱི ནས དེ སྐབས ཁག ནང གི ཀྲུང གོ གུང ཁྲན ཏང གིས རྒྱལ ཡོངས འཐུས མིའི ཚོགས ཆེན སྐབས བཅོ བརྒྱད པ ཚོ དེ ཏང ཕྱི ནས དེ སྐབས ཁག ནང གི ཀྲུང གོ གུང ཁྲན ཏང གིས རྒྱལ ཡོངས འཐུས མིའི ཚོགས ཆེན སྐབས བཅོ བརྒྱད པ ཚོ དེ ཏང ཕྱི ནས དེ སྐབས ཁག ནང གི ཀྲུང གོ གུང ཁྲན ཏང གིས རྒྱལ ཡོངས འཐུས མིའི ཚོགས ཆེན སྐབས བཅོ བརྒྱད པ ཚོ དེ ཏང ཕྱི ནས དེ སྐབས ཁག ནང གི ཀྲུང གོ གུང ཁྲན ཏང གིས རྒྱལ ཡོངས འཐུས མིའི ཚོགས ཆེན སྐབས བཅོ བརྒྱད པ ཚོ དེ ཏང ཕྱི ནས དེ སྐབས ཁག ནང གི ཀྲུང གོ གུང ཁྲན ཏང གིས རྒྱལ ཡོངས འཐུས མིའི ཚོགས ཆེན སྐབས བཅོ བརྒྱད པ ཚོ དེ ཏང ཕྱི ནས དེ སྐབས ཁག ནང གི ཀྲུང གོ གུང ཁྲན ཏང གིས རྒྱལ ཡོངས འཐུས མིའི ཚོགས ཆེན སྐབས བཅོ བརྒྱད པ ཚོ དེ ཏང ཕྱི ནས དེ སྐབས ཁག ནང གི ཀྲུང གོ གུང ཁྲན ཏང གིས རྒྱལ ཡོངས འཐུས མིའི ཚོགས ཆེན སྐབས བཅོ བརྒྱད པ ཚོ དེ ཏང ཕྱི ནས དེ
0: སྐབས ཁག ནང གི ཀྲུང གོ གུང ཁྲན ཏང གིས རྒྱལ ཡོངས འཐུས མིའི ཚོགས ཆེན སྐབས བཅོ བརྒྱད པ ཚོ དེ ཏང ཕྱི ནས དེ སྐབས ཁག ནང གི ཀྲུང གོ གུང ཁྲན ཏང གིས རྒྱལ ཡོངས འཐུས མིའི ཚོགས ཆེན སྐབས བཅོ བརྒྱད པ ཚོ དེ ཏང ཕྱི ནས དེ སྐབས ཁག ནང གི ཀྲུང གོ གུང ཁྲན ཏང གིས རྒྱལ ཡོངས འཐུས མིའི ཚོགས ཆེན སྐབས བཅོ བརྒྱད པ ཚོ དེ ཏང ཕྱི ནས དེ སྐབས ཁག ནང གི ཀྲུང གོ གུང ཁྲན ཏང གིས རྒྱལ ཡོངས འཐུས མིའི ཚོགས ཆེན སྐབས བཅོ བརྒྱད པ ཚོ དེ ཏང ཕྱི ནས དེ སྐབས ཁག ནང གི ཀྲུང གོ གུང ཁྲན ཏང གིས རྒྱལ ཡོངས འཐུས མིའི ཚོགས ཆེན སྐབས བཅོ བརྒྱད པ ཚོ དེ ཏང ཕྱི ནས དེ སྐབས ཁག ནང གི ཀྲུང གོ གུང ཁྲན ཏང གིས རྒྱལ ཡོངས འཐུས མིའི ཚོགས ཆེན སྐབས བཅོ བརྒྱད པ ཚོ དེ ཏང ཕྱི ནས དེ སྐབས ཁག ནང གི ཀྲུང གོ གུང ཁྲན ཏང གིས རྒྱལ ཡོངས འཐུས མིའི ཚོགས ཆེན སྐབས བཅོ བརྒྱད པ ཚོ དེ ཏང ཕྱི ནས དེ སྐབས ཁག ནང གི ཀྲུང གོ གུང ཁྲན ཏང གིས རྒྱལ ཡོངས འཐུས མིའི ཚོགས ཆེན སྐབས བཅོ བརྒྱད པ ཚོ དེ ཏང ཕྱི ནས དེ སྐབས ཁག ནང གི ཀྲུང གོ གུང ཁྲན ཏང གིས རྒྱལ ཡོངས འཐུས མིའི ཚོགས ཆེན སྐབས བཅོ བརྒྱད པ ཚོ དེ ཏང ཕྱི ནས དེ སྐབས ཁག ནང གི ཀྲུང གོ གུང ཁྲན ཏང གིས རྒྱལ ཡོངས འཐུས མིའི ཚོགས ཆེན སྐབས བཅོ བརྒྱད པ ཚོ དེ ཏང ཕྱི ནས དེ སྐབས ཁག ནང གི ཀྲུང གོ གུང ཁྲན ཏང གིས རྒྱལ ཡོངས འཐུས མིའི ཚོགས ཆེན སྐབས བཅོ བརྒྱད པ ཚོ དེ ཏང ཕྱི ནས དེ སྐབས ཁག ནང གི ཀྲུང གོ གུང ཁྲན ཏང གིས རྒྱལ ཡོངས འཐུས མིའི ཚོགས ཆེན སྐབས བཅོ བརྒྱད པ ཚོ དེ ཏང ཕྱི ནས དེ སྐབས ཁག ནང གི ཀྲུང གོ གུང ཁྲན ཏང གིས རྒྱལ ཡོངས འཐུས མིའི ཚོགས ཆེན སྐབས བཅོ བརྒྱད པ ཚོ དེ ཏང ཕྱི ནས དེ སྐབས ཁག ནང གི ཀྲུང གོ གུང ཁྲན ཏང གིས རྒྱལ ཡོངས འཐུས མིའི ཚོགས ཆེན སྐབས བཅོ བརྒྱད པ ཚོ དེ ཏང ཕྱི ནས དེ སྐབས ཁག ནང གི ཀྲུང གོ གུང ཁྲན ཏང གིས རྒྱལ ཡོངས འཐུས མིའི ཚོགས ཆེན སྐབས བཅོ བརྒྱད པ ཚོ དེ ཏང ཕྱི ནས དེ སྐབས ཁག ནང གི ཀྲུང གོ གུང ཁྲན ཏང གིས རྒྱལ ཡོངས འཐུས མིའི ཚོགས ཆེན སྐབས བཅོ བརྒྱད པ ཚོ དེ ཏང ཕྱི ནས དེ སྐབས ཁག ནང གི ཀྲུང གོ གུང ཁྲན ཏང གིས རྒྱལ ཡོངས འཐུས མིའི ཚོགས ཆེན སྐབས བཅོ བརྒྱད པ ཚོ དེ ཏང ཕྱི ནས དེ སྐབས ཁག ནང གི ཀྲུང གོ གུང ཁྲན ཏང གིས རྒྱལ ཡོངས འཐུས མིའི ཚོགས ཆེན སྐབས བཅོ བརྒྱད པ ཚོ དེ ཏང ཕྱི ནས དེ སྐབས ཁག ནང གི ཀྲུང གོ གུང ཁྲན ཏང གིས རྒྱལ ཡོངས འཐུས མིའི ཚོགས ཆེན སྐབས བཅོ བརྒྱད པ ཚོ དེ ཏང ཕྱ མིང

ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ནམ་པ་ དེན ནམ་ཁེ ཡང་སེ ཆང་བི སྐར་སེ ཅེ དཱ་བ ནང་ཞིན ཁྲན་པ་ གར་ནག ཁུང་སུམ ཉེ་བ དང གནི ཚུང ནོ་རི སེམ་སང ཨ་རང་ཉི ཅེ དམ་ཁན་དི ཐབ་ཆ ཁ ཁོ་རི དང ཇུང་ཅིར ཅེ ཤ་ཁ ལ དུང་ཏུལ གི པར་མ་པསལ ད་ཏུང་ ཆེམི སེ་བ དང ཨ་ཟ་དི སེམ་ཆིལ སོ་ལང ཤི་ཆ གི མོ ཨོན་ཅིང དེ་ཏི ཁེ ལོ་ཏིན གེར་མི ཅེ དམ་ཅ ལ ཨོ་ཡོང་གལ པ་སམ་ཡང་ མ་ཤུང་བར ཨ་རང་ཉི ཅེ མ་ཚི གང་ཨ་རང་ཉི ཚ་ལུང་ཤུང་སི མ་ཡམ་ ཚ་ཐང་གི ཆེ་ཏེ་ མ་ཚི ཡོད

0: 응망아이 고너시 지어띠라
1: 아르과인 조고는 조과가르까라 랑가 파일라 칸라난 도는 마르 랑가 스타팅더 정독 젠즈클 고조지난 도 고너시
2: ngomare torgunga namsindata kalutu matamne targota wasgi chi kalutu thapsuna ta chi jakalin thapsunar aro choto donle thapju ga nyatobra khwarpu ayo yonang im thata chu jinrana chukwa
3: nori lagsung ta dambar dambi tsanje la ta shu arjangrang ta ru porin chukwa namla chernida ཁོ་ཚི་ ཨ་རང་ཉི་ཅེ་ ཕ་ཡལ་ རྒྱབ་ཏ་ ཅར་ཅན་ ཏ་ནུར་ ལེགས་སམ་ ཧོན་ཏ་དེ་ནི་ ཨ་ཡང་རང་གི་ ཤུགས་ ཅོ་ཅིན་ཡོ ནོ་རི་ ཡ་ལོས་ ནག་ཡུར་ཡུར་ཅེ་ སང་ནག་ལི་ ཅེ་ཡང་སག་མི་ སྐབ་དེ་ཁི་ ཉང་རི་ཅེ་ སང་དང་ ཤ་ཆག་ ཨ་བམ་ནི་ཅེ་ལ ཡོང་བི་ ཡ་ཅུ་དང་ ཅོ་རནང་ཤེ་ཀི་ ལེགས་སམ་ ཡུང་སེ་ རྒྱབ་པར་ཤི་ ཡེན་ང་ ནོ་རི་ ཕམ་ཁ་ཐང་ཅིག་ལ གོ་གར་ག་ལ་སས
4: Satanga, Joki Verb Sabjil Samanu Rundr, Uteranga Payan the Galiton Sony. Satanga Nuchin Taydam Nishkande, Ute Tanish in Remnian. Pamka Chamudin Gonara, Sandra Chichungo Comkanda, Lulmania, Tani Lumine. Dunya Rangesanu Tam Chayan, Satanga Zunu Tam Charain.
3: ཁསྲང ཁསྲང ཁསྲང ཁསྲང ཁསྲང ཁསྲང ཁསྲང ཁསྲང ཁསྲང ཁསྲང ཁསྲང ཁསྲང ཁསྲང ཁསྲང ཁསྲང ཁསྲང ཁསྲང ཁསྲང ཁསྲང ཁསྲང ཁསྲང ཁསྲང ཁསྲང ཁསྲང ཁསྲང ཁསྲང ཁསྲང ཁསྲང ཁསྲང ཁསྲང ཁསྲང ཁསྲང ཁསྲང ཁསྲང ཁསྲང ཁསྲང ཁསྲང ཁསྲང ཁསྲང ཁསྲང ཁསྲང ཁསྲང ཁསྲང ཁསྲང ཁསྲང ཁེ ཡང ཅར པར ཁུང ད དམ པའི བཙན ཅ དེ དག ལ ཅེ ནི བསམ ཞིག ཅི ནང དུ སོང བསྟན སོང ཤ གི པའི ཐུག མི སེམ དན དང དང ཡུན ཅི དམ ཚི ཅང ཨ རམ ཞིན ཡི དག ཁོར དེ ནི ཛ ཐང སོང བ དང ས ནག ཅི ཅུང ཤི དེ ཧ ཟི ལག སམ པའི འཇུག ཐང གི འཇུག པ དེ དག ཤི ར རང ཁྱིམ དུ སུ ཅི དེ ཡ
5: རྒྱ ཆེ བའི སན ཁན ལན གྱི ཐང དེ ལུང ཆུ ནབ དེ གར ལང ཤེ བའི ལེམ ཚུ ནང དུ ལེ ཅིག ཅན གྱི མན ཇི ལ ལུང ཆུ ནབ དེ གར ས ནག ནོ རུ ཤེ བའི ལེ དང པོ སེམ སུ ཉར བའི ཕུན དེན ཤེ པ ཡོང སུ དང ཚར སོང ཁེ ཅག གི སན པར དགབ སུ ཤེ

0: སྲུང ཚུག རེ ན གལ དེན ལོ བའི དེན ཆུ ཅི ལམ ཆུ ཡོད
1: དམ པའི སྲུང ཚུག རེ ན ཆུ ལ མེ པའི ལོ སྤུ ཅི ཤུག པ ཡོད
0: དམ པའི སྲུང ཚུག རེ ན གོ བར ག བའི གདམ ངུ ཀ ཅི ཆི ཡོད
1: དམ པའི སྲུང ཚུག རེ ན རེ བ གོང བའི ཧོ སམ ཅི རྒྱུན ཁང ཡོད
2: སོ སོ ཁེ ཅི ཤ ལང

0: ཡོམ་ཨ་མེ ཡན་དབ་ཤེག་ནི་ཝོར་ཇ་བི་ཡོམ་ཨ་ཅུ ཡང་ཆི་ལ་ཏ་ནི་ཅི་ཁསུན་དབ་ཡོམ་ཨ་སི ཡ་སངས་ཅི་ཏ་ལ་ཤ་བཤ་ཡོམ་ཨ་དབ ཡང་སངས་ཅི་ནི་ཧོན་ལ་ཏ་པ་ཡོམ་ཨ་སི ཡ་ཐམ་ཅི་ལ་ཏབ་ཅི་ལ་ཚ་ཏ་ཡོམ་ཨ་ཅུ ཡང་དེ་ཅི་ལ་ཧ་ལ་ཁ་ཅུ་ནི་ཡོམ་ཨ་ཡོ་ཏ་ཏེ་ཡིན་ལ་ཁར་ལོར་ཅི་ཡོམ་ཨ་ཡ་ན་ཡང་ཅི་ཏན་གམ་བོ་ཏ་ཁེ་ཡོམ་ཨ་ལ་ཏ་ཁོ་ཅི་ར་དེ་དཀོ་ཡོམ་ཨ་ཁུ་ཡོ་སམ་བ་རང་དོ་ནོ་མི་པ་ཡོམ་ཨ་ལ་ ཡང་གྲ་དེ་ཐམ་ཅ་ལ་སུ་ཅི་ཡོམ་ཨ་ནོ་ཡང་རྡེ་དེ་ལ་རང་ཁོར་ཡོམ་ཨ་རོ་ཡ་ཧ་ཝོ་གོ་ལོན་ཅན་སེར་བ་ཡོམ་ཨ་དེ་ཡ་སམ་བ་ཀ་རུ་ཀན་ལ་ཡོམ་ཨ་ཅི་ཡ་གམ་ཏ་དེ་བ་གམ་ཐབ་ཅ་ཡོམ་ཨ་ཅུ་ ཡ་པ་རུ་དྲ་བོ་ཐབ་ཅི་ཡོམ་ཨ་དེ་ལ་ཏ་གམ་ག་ཏ་མར་ན་ཁ་རུ་ཁོར་ཡོམ་ཨ་ཤ་ལ་ཡ་གལ་ང་ཁོར་ཇ་ལུ་ན་ཡ་ཅི་ན་ཡོམ་ཨ་བོ་ཏ་རང་དུ་ན་མི་པི་ཅི་ཅི་དུ་ན་ཡོམ་ཨ་དེ་ཡ་དེ་ཏ་ཏ་ན་དྲ་ལ་བ་ཡོམ་ཨ་ལ་ཡ་སོང་གི་ཅི་ཅི་ཨ་ཏ་ཅི་ཡོམ་ཨ་ན་བོ ཡང་ཨོར་ཇི་ན་པ་མི་ཀ་བ་ཇི་ན་ཡོམ་ཨ་ཏ་ཡ་ཅེ་མ་ཅེ་བ་ཇི་ན་དྲ་པ་ར་ཡོམ་ཨ་ཡ་ན ཡང་ཏ་རོ་ཏ་བ་ཡ་ཅེ་ཡོམ་ཨ་སར་ཡང་ཁར་ན་གསམ་བ་ཧ་དྲ་པ་ཡོམ་ཨ་ཏ་ཏ་དྲ་བ་ན་ལ་ཏ་ན་ལ་གནི་ཡོམ་ཨ་ན་བོ ཡང་རེ་རེ་ཅན་ཏ་ཁོ་ཚ་ནི་ཡོམ་ཨ་ཏ་ཏ་ཤང་རོ་ཅི་ཏ་ཨ་དྲ་བ་ཡོམ་ཨ་ཀ་ཡ་ཏོ་ཅི་ན་ཕ་གང་གོ་ཁོ་ས་ར་ཡོམ་ཨ་ཁོ་ཡ་རོ་ཆུང་སམ་ཅ་ཆག་ནི་ཡོམ་ཨ་ཏ་ཡ་གལ་ག་ནི་སང་ཆ་ན་ར་ཇ་བོ་ཡོམ་ཨ་ཏ་ཡ་གལ་ཆེན་དར་ཚ་ལ་ཆན་བོ་ཡོམ་ཨ་ཏ་ཏ་ ཏ་ཚན་ཏ་ཏི་ཏ་ཨོ་ཁསུ་ན་མོ་ཡོམ་ཨ་སུ་ན་ཏ་ནོ་ལོ་ཅི་ཏ་ཨ་རོ་དུ་ན་ཡོམ་ཨ་ནི་ཡ་ཚ་ར་ཏ་མོ་ཨ་རི་ཡོམ་ཨ་ཏ་ཡ་གལ་ར་ས་ནི་ཡན་ཅི་ཇ་ཡོམ་ཨ་ཡ་ན་ཏ་རན་ཅི་མ་དོམ་གཡོ་དུ་ཇ་ཡོམ་ཨ་ཡ་ན་ཡ་ག་མོ་ར་གཡོ་དུ་ཇ་ཡོམ་ཨ་ཡ་ན་ ཏ་ཏ་རུ་ཚེ་ཟ་ལོ་ཅི་ཡུ་ན་ཡོམ་ཨ་ཆོ་ཡང་ཐམ་ཅི་སོ་ལ་ཉམ་གཡོམ་ཨ་མི་ཡ་ག་མོ་དོ་ཁོ་མ་ཉི་ན་ཡོམ་ཨ་པར་ཏ་ཡ་རེ་མ་པི་ཡ་ཁར་ན་གཡོམ་ཨ་རྒྱལ་ཡ་ཤང་ཅི་ལ་གཏི་ཅི་ཡ་ཤི་ནི་ཡོམ་ཨ་སོ་ཡ་ཧ་ཏ་ཧོ་རོ་མེན་ཨོ་ཡོམ་ཨ་དེ ཡང་ཆེ་རང་ཐི་རང་ལ་ཏ་བ་ཡོམ་ཨ་སར་ཏ་ཏེ་རང་མི་པ་ཀར་སོ་ཡོམ་ཨ་ཡ་ན་ཤ་ཐང་གཡ་ཆ་ན་ཁ་ལ་ཐང་ཡོམ་ཨ་མི་ཡང་སམ་བ་ན་ཀུ་ཆོ་ལ་ཡོམ་ཨ་མ་ལ་ཏ་གལ་ང་ཀར་དེ་ལ་ག་ཏེ་སམ་ཡོམ་ཨ་སོ་ཅི་སང་ཅི་ཇ་བོ་ཨན་དེ་གན་ཡོམ་ཨ་སར་ ཧ་ཏ་བ་ཅི་ན་ཡོང་ཅ་ཧོ་ཤེན་དོ་ཡོམ་ཨ་སར་ཡང་སངས་ཅི་ཆེ་ལ་ལོ་ཅི་ཡོམ་ཨ་སར་ཡ་ཏ་ཡང་ན་ཀ་ན་ཧོ་སམ་ཏི་ཡོམ་ཨ་བ་ཏ་ཏེ་རང་ཤ་ལ་མ་ཆ་རེ་ཡོམ་ཨ་དན་ན་པ་ར་ར་ཏ་ཡ་ཟ་ཧོ་ཀ་ཏ་ན་ཡོམ་ཨ་དན་ན་ཏ་ནམ་ཁིན་ཁ་མ་ནི་ཤ་རེ་ཡོམ་ཨ་ཅི་
1: ཡ་ལི་ཇ་དྲ་པ་ཏ་བ་སོ་ཡོམ་ཨ་སམ་

Adla tapsi tambar jibar rindu ya. Ya shangjil cha samdung iriyan ya. Ya mongu cha shilalagalam ridi ya. Yang kunak na bibar mriji ya. Tamaku gala landil bari mil. Gala ta langlo ti. ཁང་སག་ལོང་སན ཇུག་དེན་དེ ཡ་ ཨ་རོང་ལན ནང་ལན ཐོམ་པོ་ཅན་གོ ཁ་ཉི་ཤིར་གནའི ཨོན་པ་ཡན་ནམན དེ་རང་ཉི་ཅིག་ཤ་བ་ནམ འདེས་ན་ཕང་གོ་ཆིན་དེན་དལ ཏོབ་ཅིན་ཕག་དོང་སན་ནི་བཞག ཁ་ནག་སམོ་ཙན་ཏལ་ནམ ཨ་རེ་རེ་ཅིན་ཏ་མེལག་ཤི ཤང་ཅི་ལ་ཧ་པ་ཏི་ཤི་ནི་སོང ཏ་རུང་རྒྱ་ཨོ་སེ་ཀོ་ནོ་ཏ མོ་ཚ་མེ་ པ་ཤིང་མ་རེ ད་ཟེ་ནི་ཁང་ཚ་གོ ཨ་ཏ་ཤོག་ཅོ་པེ་ ཁལ་ལ་སྟ་ཏང་ཡི་ ཁང་ཚ་གལ་ལུང་ལ་འཇོག་དིང་གོ ཁལ་ལ་དལེང་གོ

0: ཡང་ཅིག་མ་ནས་ཚ་བ་ད་པ་ལ་ཅེ་ཡིན་ཡར་རྒྱལ་ལོ་པ་མ་འཇོ་པེ་རིང་ཡ་ད་ཡེ་ཅུང་ནི་ད་ཤ་ལ་མ་ཡོ་ཡང་ཟ་ཚང་གནས་ཏ་གོ་རི་རི་ཚ་ཡ་ ཡ་ཤ་ཅིག་ཚེ་ཚ་ལ་ད་རྫོ་གོ་ལ་ནི་ Yan tap zin jian keng ye me ri xie ya Yan de de che la tar je je xi Ya ga long ge la de je je di ne ya Ta ta ni ro la ta si le Ya ga long ge la mo ba je di ne ya ཡང་ཏ་སུ་ཐེར་ཏ་ཐམ་ཅི་ལ་གན་ཡང་ཏམ་ཅི་ལ་སོ་སི་མེ་ལ་རི་ཤེ་ཡ་ཏ་རུ་ལ་ལ་ལ་རྒྱ་རུ་ཡ་ཡ་རུ་ཡ་གལ་ཏེ་རྒྱ་ནི་རི་ཤེ་ཡ་ཏ་ཤ་ཡ་ལ་ཏ་ཏེ་ཏ་སུ་ཡ་ལ་ནམ ཡང་ཐམ་ཅི་ལ་ཆེ་ལ་རྒྱ་རྒྱ་རི་ཡ་ཡ་མ་ལོ་སེར་བ་ཏ་ཉོ་མ་ལ་ཅི་ཡང་ཀ་རུང་ཁ་མ་རྒྱ་རྒྱ་རི་ཡ་ཡ་ཡ་སམ་བ་སམ་ཏ་རུ་ལ་ཅོ་ཡང་ཁོ་ལ་ཅེ་ན་རི་རི་ཏ་ཡ་ཏ་རི་ན་ཏེ་ལི་ཡང་ཇོ་སམ་ཡ་
1: ཡ་ཐོན་ཤོ་ཐོན་ཤོ་ཧ་ཟི་རི་ཆོ་ཡ་ཡང་ཁན་ཚ་ཤན་གི་ད་ཐོ་ཁར་ཡོ་ཡང་ཁ་བོ་རུང་ལ་ཧ་དུ་རི་ཅན་ཡ་ད་མ་ངོ་མ་ཕྱི་ལ་ད་ལ་ལ་དེ་ཡང་ཁོ་ན་ན་ཡོ་རུ་ཅེ་ཡ་ ཏ་མ་ཀུ་ལ་ལ་དེ་ལ་བ་མི་ཡང་རོ་དུ་ཐེག་ལ་ཏེ་ཐར་རི་ཤོ་ཁན་ཚ་གལ་ལ་འཇུག་དེང་གལ་ལ་ཏ་ལོ་ནོ་དེ་ཨོ་རོ་ལ་ཁོ་གདལ་ཆིར་ཅི་ཀར་ཡ་བ་ཅིན་ཏ་ཁན་ཏ་ཅི་ནི་ཨ་རབ་ཏ་ཏ་གནམ་གི་ཤ་རི་ཨ་རབ་ཅིན་ཆུང་ཡོང་གུ་ནོ་གོ་དུང་ཨ་ལང་དེ་ཨ་རབ་ཏ་ཏ་ཐང་ཨ་རང་ཨ་ཏ་བ་ཟི་གར་ཅིང་ནི་ཨ་མ་ཐུང་
0: ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས ni xong ni ti so na sang ra na ga zhi na ko dong ba ge de a ra na xong u ti zam la ki sir je wo kong ge yo ta ne hua ti ge hong te ge zang tam ji ge zha ge ge hong zhun bi ti la yo xong ni ti so na sang ra zhe ge na se ju ta na ga zhi na ko dong ba ge wo no de ārāk sāng tāna kani yōnu ārdil sāng ātāng tīrāng gā ndēr ōrō lāng kīnchā gālāk nī mārāng āyōnu tā sīm mādī lī mādī wār ārngāb nāk chīn tīng tīng gā chīn nāk ngōk sīm tā nīyā nāk gō gādōng nāk jān tā ndē sīn tīrāng sūk gā khchīk chīng mā tūn bā chīz gī nā zā mā tāk tā Timo ta si chung ola zi ka khchali. Gajra nag ndum ka tamji ku mipar sonu ga. Di kaab sa galangar gabdi ra. Nyebam ra. Ndrasi ra, besi. Aram ra ra, khamba. Stagmar stopchen ra. Aachag ra, nyechag jay ka. Ordoom palung ayigro zamri arere ta. Arang ga, shikta nami. Sanchila, xo atang, molam.

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཟ ཉི མ ཅི ལ ར ལང ནི ཤཏོང རྒྱ ཡིན
1: ཨ་དེལ ཅིག སարն ཇེར
2: ཨ་ཅལ ཅིག སարն ཇེར
0: དེཚུལ ཇུང་ག་ དང ཁར་མབ ཅན་ནི དེཚུལ ཅེཏིག་ དང ཁར་མབ ཅི ཡོར ཝར་ནང་ ཐེན་ཇེ ཕོ་ནི ལེན་ཚན་ ཅ་ཏོང་ ཤ་ཇེ ཡིན དེཚུལ ཅེཏིག་ དང ཁར་མབ ཅན་ནི དེཚུལ ཅེབ་དན དང ཁར་མབ ཅི ཡོར ཁྲོམཅིན འདരി ལེན་ཚན ཅ་ཏོང་ ཤ་ཇེ ཡིན དེཚུལ ཅེབ་དན དང ཁར་མབ ཅན་ནི དེཚུལ ཅོབ་ཅིལ ཝར ཟང་ཁུར ཇིབ ཟ་ དབ་ དང ཟ་ ལ་ཁབ ཟ་ པ་སང་ ཅི ལ ན་ཆུང་ ཤི་ བྱར གཅིལ ལེན་ཚན ཐ་ཏོང་ ཤ་ཇེ དང ཟང་ཁུར ཇིབ ཟ་ མིགམར དང ཟ་ ཕར་ཝ ཟ་ པེན་པ་ ཟ་ ཉི་མ་ཅི ལ ཅ་ཏོང་ ཤ་ཇེ ཡིན དེཚུལ ཅོབ་ཅིལ ནི དེཚུལ ཅོབ་ཅིལ དང ཁར་མ སམ་ཅི ཝར ཟང་ཁུར ཇིབ ཟ་ དབ་ དང ཟ་ ལ་ཁབ ཟ་ པ་སང་ ཅི ལ གང་ཅུང སེར་སམ ལེན་ཚན ཤ་ཏོང་ ཇེ ཡིན ལ ཟ་ མིགམར དང ཟ་ ཕར་ཝ ཟ་ པེན་པ་ ཟ་ ཉི་མ་ཅི ལ ཅ་ཏོང་ ཤ་ཇེ ཡིན
2: арни нан туин кихтам я кэнджунс чандын кихтула серцам ни
3: кэнджунс ерсэн
0: дицул жовжил дан карма сэмчэн ни дицул жовжил дан карма жэвчи бар ажэлчи сарингэр чартун шажэйин дицул жовжил дан карма жэвчэн ни дицул чэрги бар занкур риев за мэгмэр дан за пэрвэ за пэмба чила ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན
2: ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན
3: ཁྱིན
0: དེཚུལ ཅེར་གུ དང ཁར་མ སམ་ཅན་ནི དེཚུལ ཉེ་ཤ དང ཁར་མ སམ་ཅི་བར ཝར་ནང་ ཐན་ཇེ་ཕོ་ནི ལེན་ཚན ཐ་ཏོང་ ཤ་ཇེ་ཡིན